zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

0: smatra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

strašno cool i nisam padao na fore. Da li je tako bilo hladno i mornarima sa aurore? Mada si bila lepša od neve i raskošnija od jermitaža. Ne bi te čekao ni Žilber Beko, to bi za njega bilo.

0: kada ste tužni.
1: Dođi, dođi moja tugo.
0: I kada ste veseli.
2: Sreća moja je.
0: I kada kiša pada.
1: Kiša pada kao nikada.
0: I kada sneg veje.

0: Biće dan.
1: I kada je noć.
2: Noć od srebra, miris snega.
1: Kada ste vredni.
3: Što za mesec zaradi.
1: I kada ste lenji.
4: Noćas mi se ne spava.
1: Onda, kada niko neće, Skala Radio vas pokreće. Skala Radio, 96,8 megaherca.
5: Dobro jutro. Novi dan počni sa Skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Mink Kafa.

Poštovani slušalci Skala Radija, dobro vam jutro. Dobrodošli u još jedan dan druženja sa nama, sa Skala Radijom, Radijom iz Ugljevika. Dočekao nas je sunčan dan, odnosno sunčano jutro, koje obećava takav dan, no vidjet ćemo da li će zaista tako biti, jer tako je bilo juče, pa se odjednom odnekud pojavi kiša. No tu su meteorolozi da o tome razmišljaju, a mi da vas o tome informišemo, to će biti otprilike prva informacija i danas u jutarnjem programu Skala Radija. Sa vama u prvoj smeni danas organizator programa Jasmina Stojanović, voditelj moja malenkost Darko Đuračić. Pozdravit ćemo vas u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića. Naravno, druženje počinjemo jutarnjim programom. Sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa. A sve ono što je potrebno da znate na početku jednog dana, dok se budite lagano uz prvu jutarnju kafu, bilo da ste kod kuće, bilo da ste na radnim mestima, mi smo vam i ovog jutra pripremili u okviru našeg jutarnjeg programa i u okviru još jednog našeg zajedničkog buđenja. Na vama je da ostanete na našoj frekvenciji 96,8 MHz ili širom sveta putem interneta na mnogo načina, na mnogo portala i aplikacija. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan sa Skala Radijom.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Meteorolozi kažu u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti promenljivo oblačno vreme uz sunčane periode. Naročito na severu, a samo ponegde je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče se očekuje razvedravanje dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vetrovito. Duvaće umeren na istoku i u višim predelima pojačan severoistočni vetar, a u Hercegovini umerena na momente i jaka dolujna bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, u višim predelima 6 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 26, u višim predelima 16 stepeni po Celzijusu. Trenutna temperatura u Ugljeviku 15 stepeni po Celzijusu i sunčano je sa vrlo malo oblaka. Relativna oblačnost vazduha iznosi 80%. Vazdušni pritisak 1025 milibara, dok vetar duva promenljivog pravca jačine 13 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.
3: Tog jutra crkvena zvona su me probudila u nekom drugom životu. Duša mi lebdi visoko, visoko, a svoje telo vidim kako leži. Upaljene sveće suše mi odeću mokru od suza.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
0: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, sir Milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Buđenje u Skala Radio. Dobro jutro.

0: Radio koji vas pokreće. 968 FM.
1: U nastavku jutarnjeg programa Skala radija donosimo informaciju iz Pipera kod Lopara. Tamo je osveštan krst na Motavčulji, obnovljena tradicija zajedničkog molitvišta. U selu Piperi kod Lopara na lokalitetu Motavčulja u prisustvu velikog broja vernika juče je osveštan krst koji su izradili i postavili meštani ovog kraja, čime je obnovljena dugogodišnja tradicija zajedničkog molitvenog okupljanja. Načelnik Rado Savić poručio je da ovakvi događaji čuvaju veru, zajedništvo i identitet Majevičkog kraja. Krst je postavljen kod mesne škole na Motavčulji, na mestu koje je nekada predstavljalo molitvište za Gornje i Donje Pipere. Obnova ovakvih mesta pokazuje koliko naš narod poštuje svoju veru, običaj i tradiciju. Krst na Motavčulji nije samo simbol vere, već i simbol zajedništva i povezanosti ljudi ovog kraja, izjavio je Rado Savić. On je istakao da je posebno važno što su meštani zajedničkim trudom obnovili mesto koje ima istorijski i duhovni značaj za Pipere i celu Majevicu. Mesto na kojem je krst postavljen nekada je bilo molitvište za Gornje i Donje Pipere i raduje činjenica da je ta tradicija danas obnovljena. To je važna poruka budućim generacijama da čuvaju svoje korene, veru i identitet, rekao je načelnik Lopara. Osveštanju krsta prisustovao je veliki broj meštana i vernika, a događaj je protekao u duhu sabornosti, zajedništva i očuvanja pravoslavne tradicije.

0: Skala Marketing.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065 330 340.
4: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066 388 889.
3: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
5: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane u Gljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
3: Slušaj, dobar ritam. Skuvaj min kafu i kreni u novi dan. Uz jutarnji program Skala Radija.

još uvek sam uviđam te. Pitam se da li tu utehu našla si, a možda i samoća pomogne. Suza zbog nas oko ti zamuti. Ne predaj se i veruj da sunce doći će i opet kao nekad srećna bit ćeš ti. Uz nekog drugog sreću pronaći ćeš, jer dalje nismo mogli mi.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
3: Sve potrebne informacije u vezi sa reklamiranjem i oglašavanjem u programu Skala Radija, kao i kako možete da rezervišete termin za vaše želje i čestitke pozdrave, možete dobiti od naše marketing službe. Telefoni su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje o planiranom isključenju električne energije za ponedeljak 25.5. Važi za Lopare, dalekovod Gornja Tuzla, naselja Mitrići, Veselinovac, Miletići, Potok, Površnice, zbog ugradnje linijskog rastavljača i uklanjanja rastinja bez električne energije, dakle u ponedeljak od 8 do 15 časova. Odeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, društvene delatnosti opštine Ugljevik poziva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu odluke o pristupanju izrade izmene regulacionog plana industrijska zona Ugljevik, Skupštine opštine Ugljevik, da u roku od 15 dana dostave svoje predloge i sugestije za određena planska rešenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obeležavanje 34 godine formiranja prve Majevičke lake pešadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24.5. u nedelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 časova izložba retkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima. U 10.30 je prikazivanje filma. U prodaji su nove Semberske novine, a u novom broju proveravaju kako se odvija sadnja duvana u Semberiji. Na stranicama Semberskih novina donose interesantnu priču o izazovima savremenog roditeljstva, kao i o prvoj školi u Bijeljini. U novom broju predstavljaju i zlatne šahiste šahovskog kluba Sveti Georgije iz Bijeljine. O ovim i mnoštvo drugih tema u novom broju vaših Semberskih novina. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medika Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih lekara. Zakažite pregled na broj 066 388 889. Doktor Zdravko Matković, hirurg, ordinira svakog dana. Svakog utorka tu je doktor Slađana Trifković, pulmolog. Dalibor Spasojević, radiolog, ordinira 29. i 30. maja. Goran Bijeković, ortoped, 28. maja. A Alen Hajdarević, vaskularni hirurg, ordinira 30. maja. Još jednom broj telefona za zakazivanje pregleda u Alfa Medik Bijeljina 066 388 889. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 konvertibilne marke, isplata odmah. Telefon 065-563-113, 065-563-113. Salonu nameštaja San Ugljevik potreban radnik, vozač i monter nameštaja. Javiti se na broj 065 903 337 ili lično u salon San u Ugljeviku. Još jedan telefon 065 903 337. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić, Ugljevik.
3: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
0: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Marketing Skala Radija.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Pripremili smo vremensku prognozu za danas, ali i kako nas vreme očekuje za vikend. U Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine veći deo dana danas biće promenljivo do pretežno oblačno uz sunčane periode, naročito na severu. Tokom dana samo ponegde je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče i u narednoj noći razvedravanje. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz umereno oblačnost i vetrovito. Vetar umeren na istoku i u višim predelima pojačan, severoistočni u Hercegovini umerena na momente i jaka do olujna bura. Maksimalna temperatura vazduha od 21 stepen Celzijusa do 26 u višim predelima 16 stepeni po Celzijusu. A za vikend sunčano i toplo. U Republici Srpskoj za vikend će biti sunčano i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha u nedelju od 23 do 29 stepeni. Podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Sutra će biti toplo, pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Na istoku će tokom dana doći do umerenog razvoja oblačnosti koji ponegde može usloviti kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura vazduha sutra će biti od 22 do 27, a u višim predelima 17 stepeni. U nedelju će biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom vazduha od 23 do 29 stepeni, a u višim predelima 19. U ponedeljak 25. maja nastavit će se vrlo toplo i pretežno sunčano vreme. Maksimalna temperatura vazduha u ponedeljak od 24 do 30, a u višim predelima 20 stepeni po Celzijusu. U Ugljeviku trenutna temperatura 19 stepeni i sunčano je. Relativna vlažnost vazduha 68%, vazdušni pritisak iznosi 1025 milibara, dok vetar duva promenljivog pravca jačine 16 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javno važeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
5: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG
4: Stevanović.
7: Skala Marketing

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
1: Poštovani slušalci Skala Radija, dobar dan. Vreme je za prve vesti Skala Radija za 22. maj. Kompanija iz Bijeljine Likos Balkan Metals najavila je za danas početak geoloških istraživanja na području Ozrena. Međutim, meštani Ozrena usprotivili su se tome. Održan je referendum na kojem je 97,7% meštana Sočkovca reklo ne geološkim istraživanjima. Prvih stotinu dana rada vlade bilo je intenzivno i dinamično, pogotovo zbog pritiska u kojem smo radili, ali bili smo sve vreme na usluzi građanima i svim lokalnim zajednicama. Istakla je Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave. Više od 80.000 učenika u svih 187 osnovnih škola od Trebinja do Novog Grada od sledeće školske godine dobit će besplatne udžbenike. Tako je odlučila vlada. Za to je potrebno izdvojiti 16 miliona maraka. Prvi put će svi osnovci dobiti udžbenike. Ovo nastavno sredstvo ne gubi na značaju ni u 21. veku, u kojem svedočimo ubrzanom napretku informaciono-komunikacione tehnologije. Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, na snagu stupa 27. maja ove godine. Zakonske izmene po kojima će policija dakle početi postupati od srede donose kazne koje dostižu i do 5.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske održat će danas u Banja Luci svečanost na kojem će zakletvu položiti 138 kadeta koji su školovani za potrebe MUP-a Srpske i 43 kadeta za policiju Brčko distrikta. U Banja Luci će danas biti obeležene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru. Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila podsjećaju na nehumanu i necivilizovanu odluku svetskih moćnika iz 1992. godine kojom je onemogućen transport kiseonika za Banja Luku, zbog čega je u kliničkom centru Banja Luka umrlo 12 beba. Pala je još jedna sarajevska blokada, ovaj put na Savi kod Gradiške. Zbog urušavanja starog, privremeno je otvoren novi most za koju mnogi vole da kažu da je kapija Evropske unije, one u koju se u Sarajevu kunu, a svečan je da se što više od nje udalje. Ujedno ovo je prvi most koji je autoputem spojio Bosnu i Hercegovinu s Evropom. Dok iz Sarajeva, ali iz uprave za indirektno oporezivanje, dolaze poruke da novi granični prelaz nije otvoren, već da je stari izmešten, Milorad Dodik odgovara privremeno na 100 godina, do 19. augusta ili za sva vremena. Kako god vozila novim mostom prelaze, putnici i roba na odredišta brže stižu, gubici za privredu više ne prete, samo još Sarajevo uprazno priča. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, govoreći o pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u, da nije siguran ko hoće da proda, niti ko kome i šta prodaje, i dodao da nije optimista da će biti postignut dogovor do sutra kada ističe rok, ali da se pregovara sa svima. Istraga i pronalazak tela Aleksandra Nešovića Baje dovela je do šokantnog otkrića. Pre nego što je telo zaliveno betonom, ubice su ga pokušale spaliti. Podsjetimo, u ataru sela Jerkovci, nakon višednevne opsežne i danonoćne potrage, policijske snage i forenzičari locirali su i danas otkopali metalno bure sa zabetoniranim telom. Za telo se sumnja da su ostaci brutalno ubijenog Aleksandra Nešovića Baje. Podsjetimo, Nešović je smrtno ranjen u lokalu na Senjaku pre 10 dana, a zbog ubistva je uhapšeno više od 10 ljudi. Hrvatski ministar pravde Damir Habijan najavio je da će predložiti izmjene zakona kako bi se omogućilo uvođenje doživotnog zatvora i da će biti pokrenut postupak protiv dvoje sudija u Šibeniku zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti u slučaju ubice iz Drniša Kristijana Aleksića. Snažno nevreme pogodilo je New York posle dana iscrpljujuće žege. Zemlju su pogodile poplave i problemi u saobraćaju. Britanski penjač Kenton Cool, star 52 godine, poboljšao je sopstveni rekord i zabeležio svoj 20. uspon na Mount Everest, najvišu planinu sveta, saopštili su zvaničnici za planinarenje. Cool se popeo na vrhu Nepalu u visine 8849 metara jutros pre zore i počeo spuštanje u niže kampove. On je time postavio rekord po broju osvajanja Everesta za strane državljane. U Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine danas veći deo dana promenjivo do pretežno oblačno vreme uz sunčane periode, naročito na severu. Pratili ste prve vesti Skala radija za danas. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujem, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Petkom smo vas navikli da hit dana bude uglavnom neka nova pesma, neki novitet, tako će biti i ovoga puta. Najnovija pesma Nihada Alibegovića, Hiljadu noći sa tobom, današnji je hit dana Skala radija. Pesma izašla pre par dana. Sponzor hita dana Skala radija, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Da vam svaki dan bude muzika, svaka vaša riječ najljepša simfonija, svaka misao harmonija, a svaki otkucaj srca u ritmu najljepše melodije. Želi vam vaš Skala Radio.

0: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene. Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini. Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
1: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv, ekskluziv. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Skala Marketing.

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
1: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48 Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
0: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Doktor Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina. Luis Bijeljina, najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata, najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama, Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
2: Skala Radio, vaš pravi izbor.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
5: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gdje voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare. Marketing Skala Radija 055-771-556 i 773-360.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje vezano za plansko isključenje električne energije u ponedeljak 25.5. Važi za Lopare, dalekovod Gornja Tuzla. Područja bez napajanja električnom energijom će biti naselja Mitrići, Veselinovac, Miletići, Potok, Površnice. Razlog prekida isporuke je ugradnja linijskog rastavljača i uklanjanje rastinja, a električnu energiju neće imati od 8 do 15 časova. Odeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, društvene delatnosti opštine Ugljevik poziva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu odluke o pristupanju izrade izmene regulacionog plana industrijska zona Ugljevik, Skupštine opštine Ugljevik, da u roku od 15 dana dostave svoje predloge i sugestije za određena planska rešenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obeležavanje 34 godine formiranja prve Majevičke lake pešadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24.5. u nedelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 izložba retkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima, a u 10.30 je prikazivanje filma. U prodaji novi broj Semberskih novina, u novom broju proveravaju kako se odvija sadnja duvana u Semberi. Na stranicama Semberskih novina donose interesantnu priču o izazovima savremenog roditeljstva kao i o prvoj školi u Bijeljini. U novom broju predstavljaju zlatne šahiste šahovskog kluba Sveti Georgije iz Bijeljine. O ovim i mnoštvu drugih tema u novom broju vaših semberskih novina koji je u prodaji. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cena po kilogramu 2 konvertibilne marke. Isplata odmah. Telefon 065-563-113. 065-563-113. Salonu nameštaja San Ugljevik potreban radnik, vozač i monter nameštaja. Javiti se na broj 065-903-337 ili lično u Salon San. Još jednom telefon 065-903-337. DOO Megadrvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom, pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broju telefona 065-474-344, 065-474-344. A sve informacije u vezi sa reklamiranjem, oglašavanjem ili rezervisanjem termina za vaše želje, čestitke i pozdrave ili neki drugi vid saradnje sa Skala Radijom dobit ćete ako pozovete našu marketing službu. Telefoni su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
3: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
2: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
4: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
5: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaj. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
6: Steko, montažne kuće za bolji i kvalitetniji život.
7: Skala Marketing.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8.
1: Tačno je podne, poštovani slušalci Skala Radija, dobar dan, vreme je za naše najnovije vesti. Savez nezavisnih socijaldemokrata jutros je u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine predao prijavu za učešće na opštim izborima 2026. godine. Snaga SNSD-a je garant stabilnosti Republike Srpske, istakao je portparol ove stranke Radovan Kovačević. Juče smo u Banja Luci održali veličanstvenu proširenu sednicu glavnog odbora SNSD-a. Usvojili smo strateški, politički i ekonomski program za novo doba, objavio je na svom X nalogu. Kovačević je naglasio da je cilj jasan, ubedljiva pobjeda na svim nivoima. Više od 80.000 učenika u svih 187 osnovnih škola od Trebinja do Novog Grada od sljedeće školske godine dobit će besplatne udžbenike. Tako je odlučila vlada. Za to je potrebno izdvojiti 16 miliona maraka. Prvi put će svi osnovci dobiti udžbenike. Ovo nastavno sredstvo ne gubi na značaju ni u 21. veku u kojem svedočimo ubrzanom napretku informaciono-komunikacione tehnologije. Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, na snagu stupa 27. maja ove godine. Zakonske izmene po kojima će policija dakle početi postupati od srede donose kazne koje dostižu i do 5.000 maraka. Kadeti koji su školovani za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske svečano polažu zakletu u Centru za obuku u Zalužanima. Zakletu polažu 138 kadeta koji su školovani za potrebe MUP-a Srpske i 43 kadeta za policiju Brčko distrikta. Događaju prisustuju ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Srpske Siniša Kostrešević. Na novom groblju u Banja Luci služenje parastos i položeno cveće na spomenik 12 beba koje su pre 34 godine preminule u tadašnjem kliničkom centru, a zbog nerazumevanja svetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Policija je u akciji Kvoter na području istočnog Novog Sarajeva pronašla više od kilogram heroina i 7280 konvertibilnih maraka, te uhapsila muškarca čiji su inicijali AM, saopšteno iz policijske uprave Istočno Sarajevo. Podnošenje prijava za overu političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u Bosni i Hercegovini završava se danas, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Rok ističe u 16 časova, a nakon ažuriranja podataka na internet stranici CIK-a biće objavljen preliminarni pregled podnesenih prijava političkih subjekata pod linkom Opšte izbori 2026. U Gradišci će danas biti održan sastanak predstavnika uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i svih učesnika u carinskim postupcima, na kojem će biti reči o funkcionisanju carinskog terminala i graničnog prelaza Gradiška. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je najava Prištine o formiranju žandarmerije pokušaj da se pred početak izborne kampanje pošalje albanskim glasačima poruka da se formira nova struktura koja će dodatno da ugnjetava srpski narod. Istraga i pronalazak tela Aleksandra Nešovića Baje dovela je do šokantnog otkrića. Pre nego što je telo zaliveno betonom, ubice su pokušale da ga spale. Podsjetimo, u ataru sela Jarkovci, nakon višednevne opsežne i danonoćne potrage, policijske snage i forenzičari locirali su i otkopali metalno bure sa zabetoniranim telom. Za telo se sumnja da su ostaci brutalno ubijenog Aleksandra Nešovića Baje. Podsjetimo, Nešović je smrtno ranjen u lokalu na Senjaku pre 10 dana, a zbog ubistva je uhapšeno više od 10 ljudi. Hrvatski ministar pravde Damir Habijan najavio je da će predložiti izmjene zakona kako bi se omogućilo uvođenje doživotnog zatvora i da će biti pokrenut postupak protiv dvoje sudija u Šibeniku zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti u slučaju ubice iz Drniša Kristijana Aleksića. U MOL-ovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisa u Ivaroš, jutros se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula, dok je sedmoro povređeno. Snažno nevreme pogodilo je Njujork posle dana iscrpljujuće žege. Zemlju su pogodile poplave i problemi u saobraćaju. U Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine danas promenljivo do pretežno oblačno uz sunčane periode, naročito na severu. Pratili ste najnoviji pregled vesti Skala Radija tačno u podne. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Najnovija pesma Nihada Alibegovića, Hiljadu noći sa tobom, današnji hit dana Skala Radija. Ide na novo preslušavanje. Sponzor hita dana Skala Radija, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Svaki dan je nov i neponovljiv.
2: I od tebe samo zavisi da li će biti poseban ili tako sivi dosadan.
1: Naš ritam putuje pravo do vaših srca i zato...
2: Napusti ritam da te vozi, što si kona i glama.
1: Jer sve što je potrebno je da nam budete blizu.
2: Samo budi mi blizu, život nema ne blizu, sad ili nikada.
1: Vaša skala.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Carpet servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: MB-Term Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
4: Skala Marketing.

slušali smo tri pesme Dušana Svilara i na kraju biografije u prvom delu malog koncerta posvećenog ovom pevaču rekli smo da vas u drugom delu očekuje obrt situacije i zaista tako i jeste. Pevač Dušan Svilar, nekadašnja zvezda popularnog muzičkog takmičenja, danas je daleko od svetlosti estradnih reflektora. Umesto da se prikloni komercijalnim hitovima, Svilar je izabrao put umetničke scene, što se posebno ogleda u njegovom angažmanu u pozorištu na Terazijama. Ova odluka ukazuje na njegovu odlučnost da se posveti umetničkim projektima, što ga čini jedinstvenim na domaćoj muzičkoj sceni. Nakon što je stekao popularnost kroz muzičko takmičenje, Svilar je izabrao da ne prati trenutne trendove muzičke, već se fokusirao na pozorište. Njegov nedavni stalni angažman u pozorištu na Terazijama, gde je igrao u prestižnoj predstavi Fantom iz opere, potvrđuje njegovu predanost umetničkom izražavanju. Svilar često deli svoja sećanja na detinjstvo koje je bilo obeleženo mirisima bakini kolača i najlepšim pesmama uz koje je odrastao. Moje detinjstvo je uvek bilo vezano za mirise bakini kolača, bakine kuhinje, igračaka i najlepših pesama, rekao je on za domaće medije. Ova izjava osvetljava njegovu povezanost sa jednostavnim užicima života kao i način na koji ga ta iskustva inspirišu u njegovom umetničkom radu. Bez obzira na to što se fizički gotovo nije promenio, publika ga danas prepoznaje kao umetnika koji neguje kulturu i autentičnost. Svilarova odluka da se povuče iz estradnog sveta i posveti pozorištu naišla je na odobravanje mnogih. Mnogi ga smatraju previše kulturnim za estradu, što dodatno oslikava njegovu posvećenost ne samo umetnosti, već i u kulturi uopšte. Njegova retka pojavljivanja u javnosti poput nastupa na Beoviziji dodatno naglašavaju njegovu nameru da se fokusira na kvalitet i dublje umetničke vrednosti. U vremenu kada mnogi tragaju za instant popularnošću, Dušan Svilar ostaje primer umetnika koji se drži svojih principa i stvara sa strašću. No za, eto, to svoje vreme dok se bavio estradom, ostavio je zaista veći broj hitova. Pa ćemo mi sada da poslušamo još tri. Spas, Salaši i Šta ti znaš o ljubavi. Uživajte.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8,8.
1: .14 časova, poštovani slušalci Skala Radija, dobar dan, vreme je za naše najnovije vesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da se u maju 1992. godine u tišini Banja Lučkog porodilišta vodila najteža bitka, bitka novorođenčadi za svaki udah. Zbog nerazumevanja i nehumanosti onih koji su u tom trenutku odlučivali o ljudskim sudbinama, tek rođenim bebama oduzeto je pravo na život. Bitku su izgubile bebe zbog surove političke odluke. Nečovečnost je nadječala ljudskost i upravo zbog toga ovakva odluka nikada ne može biti zaboravljena i oproštena, izjavio je Karan za Srnu povodom obeležavanja 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru koje su umrle zbog nerazumevanja svetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Centar za životnu sredinu predao je danas gradonačelniku Banja Luke Drašku Stani Vuković u hitan zahtev za obustavu daljih radova na izgradnji šetališta na obali i u koritu reke Vrbas. Otvoreno pismo i zahtev za obustavu radova koje je podržalo više od 20 nevladinih organizacija, stručnjaci iz oblasti arhitekture, urbanizma, šumarstva, zaštite životne sredine, uključujući i profesore univerziteta u Banja Luci, predat je danas u gradsku upravu Banja Luka. Ukoliko ne dobiju odgovor od gradske uprave Banja Luka, te se ne ispune njihovi zahtevi iz Centra za životnu sredinu, poručuju da će učiniti sve što je u njihovoj mogućnosti, a u skladu sa zakonskim propisima. Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, na snagu stupa 27. maja ove godine. Zakonske izmene po kojima će policija dakle početi postupati od srede donosi kazne koje dostižu i do 5.000 maraka. Policija je u akciji Kvotr na području istočnog Novog Sarajeva pronašla više od kilogram heroina i 7280 konvertibilnih maraka, te uhapsila muškarca čiji su inicijali AM, saopšteno iz policijske uprave istočno Sarajevo. Podnošenje prijava za overu političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u Bosni i Hercegovini završava se danas, saopštena je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Rok ističe u 16 časova, a nakon ažuriranja podataka na internet stranici CIK-a bit će objavljen preliminarni pregled podnesenih prijava političkih subjekata pod linkom Opšte izbori 2026. U Gradišci je održan sastanak predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i svih učesnika u carinskim postupcima, na kojem će biti reči o funkcionisanju carinskog terminala i graničnog prelaza Gradiška. Sastanku u carinskom terminalu Gradiška, osim predstavnika Uprave indirektnog oporezivanja, prisustuju predstavnici Inspektorata Republike Srpske, Kancelarije za veterinarstvo i zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine, špeditera u Gradišci, Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Republičke privredne komore i Udruženja poslodavaca. Novi most, koji je otvoren u utorak 19. maja, bit će korišten tokom obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do koje je došlo usled obrušavanja dela zaštitne ograde i pešačke staze na starom mostu preko reke Save. Nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojičić izjavio je danas da očekuje da Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a OFAK produži rok za pregovore oko prodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije NIS, koji ističe danas s obzirom na to da operativna licenca za rad NIS-a traje do 16. juna. Crnogorska policija uhapsila je 3 državljanina Sjedinjenih Američkih Država i jednog državljanina Velike Britanije osumnjičene za razbojničku krađu u Kotoru, saopšteno je iz uprave policije Crne Gore. Operski pevač Riste Velkov i njegov sin Adam su među 4 žrtve teške saobraćajne nesreće koja se noćas dogodila na Skopskoj obilaznici. Tragedija se dogodila između nadvožnjaka Vizbegovo i petlje Mirkovci, kada je teretno vozilo sa kosovskim registarskim tablicama probilo zaštitnu ogradu, prešlo na suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudarilo sa putničkim vozilom BMW, javlja makedonski portal Točka. Nakon jakog udara izbio je požar, pri čemu je automobil potpuno izgoreo. U nesreći su život izgubile 4 osobe. U Molovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mestu Tisaju Varoš jutros se dogodila eksplozija. Jedna osoba je poginula, dok je 7 povriđeno. Evropska unija bi trebalo da primi države Zapadnog Balkana koje su godinama bile kandidati pre Ukrajine, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. Jednoglasno je mišljenje ne samo Mađarske, već gotovo svih vlada zemalja članica Evropske unije da ne mogu postojati dva različita načina pristupanja. Svi koji žele da se pridruže Evropskoj uniji moraju da prođu kroz iste procedure i ispune iste uslove, rekao je Mađar u izjavi za medije. Sutra će biti toplo, pretežno sunčano vreme uz prolaznu oblačnost. Na istoku će tokom dana doći do umerenog razvoja oblačnosti koji ponegde može usloviti kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 22 do 27, u višim predelima 17 stepeni po Celzijusu. Pratili ste najnoviji pregled vesti iz Skala radija u 14 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala, 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala radio.
3: Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Današnji hit dana Skala radija je jedna pesma za koju možemo slobodno reći da će biti budući hit na svadbenim veseljima. Hiljadu noći sa tobom najnovija je pesma Nihada Alibegovića i ona je danas hit dana Skala radija. Restoran i svečani salon Malinić u Gljevik sponzor je Hita dana.

Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik. Da li ste znali, u zavisnosti od muzike koju slušate, otkuca iz srca pokušavaju da se približe ritmu muzike. Skala u Gljevik. Radio u ritmu vašeg srca. 96,8 MHz.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. skalaradio@gmail.com.
1: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: To su brojevi telefona marketing službe Skala Radija, prva dva fiksna linija, treći naravno Viber. Te ako želite da se reklamirate ili oglašavate u programu Skala Radija ili neki drugi vid saradnje sa Skala Radijom, ili želite da se raspitate kako možete da uplatite želje, čestitke i pozdrave, obratite se na te telefone. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje o planiranom isključenju električne energije za ponedeljak 25. maj u Loparama, daleko od Gornja Tuzla, područja bez napajanja, naselja Mitrići, Veselinovac, Miletići, Potok Površnice, zbog ugradnje linijskog rastavljača i uklanjanja rastinja bez električne energije od 8 do 15 časova. Boračka organizacija Ugljevik vas poziva na obeležavanje 34 godine formiranja prve Majevičke lake pešadijske brigade Vojske Republike Srpske u utorak 26. maja. U 12 časova je pomen poginulim borcima kod centralnog spomenika, a kasnije obraćanje zvaničnika i kulturno-umetnički program. Manastir Svetog Aleksandra Nevskog Ugljevik vas poziva na izložbu i film o svetoj carskoj porodici Romanovih, kao i na poklonjenje svetinjama iz Bratske Rusije 24. maja u nedelju. U 9 časova je sveta liturgija, u 10 izložba retkih fotografija i dokumenata o svetim Romanovima i u 10.30 prikazivanje filma. U prodaji novi broj sembetskih novina, a u novom broju proveravaju kako se odvija sadnja duvana u Semberiji. Na stranicama sembetskih novina donose interesantnu priču o izazovima savremenog roditeljstva, kao i o prvoj školi u Bijeljini. Predstavljaju i zlatne šahiste šahovskog kluba Sveti Georgije iz Bijeljine, a o ovim i mnoštvo drugih tema čitajte u novom broju vaših sembetskih novina koji je u prodaji. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cena po kilogramu 2 marke. Isplata odmah. Telefon 065-563-113. 065-563-113. Salonu nameštaja San Ugljevik potreban radnik, vozač i monter nameštaja. Javiti se na broj 065-903-337 ili lično u salon. Još jednom telefon 065-903-337.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.

0: ja daću sve, život i sne, samo da kraj sebe imam te.
1: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.

0: Skala Marketing. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite.
4: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto, mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
3: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055 490 666.
5: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Pelagićevo.
3: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
4: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
5: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
6: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
5: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
6: Broj telefona 065-330-340.
7: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
8: Radio.
9: Radio.
8: Radio.
9: Kakav se traži? Skala Radio 96,8 MHz.

Hvala vam što ste u naših 30 utkali svoje najlepše uspomene. Vaš Skala Radio na 96,8 i svuda gde vas srce vodi putem interneta.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
4: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša.

0: Sad možeš, možeš da plačeš.
1: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
2: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.

0: marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić u Gljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
0: Putujete u Nemačku? Rezerv

0: Slušajte nas preko interneta širom sveta. skalaradio.net.
1: Da, naravno, dragi slušalci, dalje smo u društvu sa vama. Polako ulazimo u izdanje večernjeg programa, 19:10. Mi vas dačno i toplo pozdravljamo i evo nas sa novim nekim temama, nekim zanimljivim savjetima stručnjaka. E, sada ćemo malo da idemo da zavirimo u naše domo.

svaka tuga mora proći. Rekli su mi, ali džaba, kad mi neće san na oči.

0: Skala Marketing. Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem u Gljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za šoping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
4: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
5: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: 20 stepeni je temperatura u Ugljeviku, 60% je relativna vlažnost vazduha, pritisak je 1023 milibara i djelimično oblačno.

0: marketing.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkon krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
3: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
4: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaj, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computer z Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
5: Ja kažem kamen, a vi?
6: Dugotrajnost.
5: Ja kažem kuća, a vi?
6: Kvalitet.
5: A kada kažem kamen u vašoj kući? Vi ćete reći...
6: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
7: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
6: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča, 49, Bijeljina, MG.
5: Stevanović.
8: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolar, sobnih vrata, najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama, Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
9: Uskala radio, zaigrajte, zapjevajte.
10: Hoćemo li, brate, zapjevati?
9: Veselite se. Uvijek uz vas frekvencija dobrog ritma. Skala radio, Ugljevik.
11: Dvadeset časova, odnosno trideset i pet minuta. Dobro vam večer, još jednom poštovani slušaoci. Idemo u nastavku naše programa opet slušati pjesmu koju ste vi tražili uz poruku srećan 18. rođendan dragoj kćerki Anđeli Gajić iz Glavičorka i sve najljepše u životu žele otac Milenko i majka Mira. Muzika.

0: Skala Radio, radio vaših želja.
1: Da, da, dragi slušalci, idemo narodna muzička želja uz poruku srećan 18. rođendan dragog ćerki Anđeli Gajić iz Glavičorka, da je sreća kroz život prati, žele otac Milenko i majka Mira.

0: Ala Radio, radio vaših želja.
1: Vreme je za večeru. Srećan 18. rođendan ćerke Anđele Gajić iz Glavičovarka i sve najbolje u životu žele otac Milinko i majka Mira.

Družime se i ove majske večeri, dragi slušalci, vi i mi na pravom mjestu. Srećan 18. rođendan dragoj ćerki Anđeli Gajić iz Glavitorka, sve najljepše u životu, žele otac Milenko i majka Mira.

0: Skala Radio, radio vaših želja.
1: Da zaigramo. Dragoj ćerki Anđeli Gajić iz Glavičorka, srećan 18. rođendan, da je sreća kroz život prati, žele otac Milenko i majka Mira.

0: Skala Radio, radio vaših želja.
1: Kćerki Anđele Gajić iz Glavičorka, srećan 18. rođendan i sve najljepše u životu, želi rodica Dejana sa Daliborom.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.